Рідне місто звучить на 97,6.

97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама. 97,6.

0: Цей день в історії.
1: 1872. У Великій Британії засновано футбольний кубок. 1889. У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. 1921. Укладено торговельну угоду між Радянською Росією та Німеччиною. 1925. ВУЦВК постановив організувати в межах Маріупольського округу Донецької губернії Люксембурзький німецький район. 1941. Йосип Сталін став головою Радторкому СРСР. Того ж дня у СРСР було прийнято постанову про обов'язкове працевлаштування інвалідів війни. 1947. У Варшаві уряди УРСР і Польщі підписали протоколи щодо закінчення репатріації українського населення з території Польщі в українську РСР та польських громадян із території УРСР до Польщі. 1986. У Москві в прес-центрі МЗС СРСР для радянських та іноземних журналістів була проведена перша прес-конференція у зв'язку із аварією на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня. 1987. На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту. 1992. Прийнято Конституцію Республіки Крим.
0: Цей день в історії.
2: Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року. 97,6.

Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.

0: Танцювальний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець у парі і кожен крок усміхається. Подільська полька – танець, який легко впізнати за грайливим настроєм. Її танцюють парами з дрібними кроками, легкими підскоками та веселими акцентами. Це танок, у якому багато взаємодії, погляди, підхоплення ритму, рух у парі. Його любили на вечверницях і весіллях, бо він створює атмосферу молодості і радості. Полька – легкий темп, який зближує.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам радіо рідного міста. Вже з 8 година на годиннику. Середа, 6 травня. Погода шепоче нам, що все буде добре. Але до погоди повернемось трішки раніше. Трішки пізніше, бо трішки раніше у нас будуть новини. Так, у студії Тарас Федунь, ти слухаєш Янтарне FM. Ну що ж, розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». За пару хвилин, поки підтягнеться наша Софія Труш, то поговоримо про актуальні новини, які ти міг пропустити, пов'язані з громадою. Тому класично, роби гучніше свій приймач, а я розпочинаю.
0: Новини на Янтарне FM.
1: У громаді продовжуються заходи проєкту «Коло єдності. Психічне здоров'я для України». Щодо системної роботи з ветеранами, на чергових тематичних зустрічах у Новояворівську присутні зазначили нам таку мету, як зробити так, щоб підтримка не була епізодичною, щоб вона працювала щодня, від психологічної допомоги до юридичного супроводу, до можливості розвитку, працевлаштування та реалізації власних ініціатив. У громаді привітали учнів, які перемогли на фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і вибороли призові місця. Друге місце з біології посів Андрій Кізлак, дев'ятикласник Кам'янобрідської школи, вчителька Ірина Кізлак. Також срібло, але з правознавства, з двох є старшокласниць, це Інна Серафим з 9 класу 2 школи. Серафин, її наставниця Галина Кизик, а також Ірина Романець з 10 класу 3 школи, вчителька Лілія Стецькович. Нарешті є ще й бронза в нас з української мови та літератури в Мар'яни Боляк із 9 класу Добростанської гімназії, її вчителька Марія Русановська. Вітаємо! І трішки до новин спорту. В Сербії відбувся молодіжний чемпіонат Європи з боротьби самбо серед юніорів та юніорок. Змагання тривали з 21 по 23 квітня у місті Новий Сад та зібрали сильних спортсменів з різних країн континенту. В складі збірної України, яку представляли 37 спортсменів, виступала і вихованка ДЮСШ «Янтар» Юлія Дзиц. В конкурентній боротьбі вона виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів, засвідчивши високий рівень підготовки та силу спортивного характеру. Тренери дівчини Ярослав Кондра та Федір Загура. Отак, друзі, коротесенько пробіглися по важливих подіях, які пов'язані з нашою громадою. І не тільки, ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб ніколи не пропускати все найважливіше. Адже ми завжди перевіряємо всі новини і все найцікавіше, що пов'язано з Новояворівською громадою та й, в принципі, цілим Яворівським районом, ти можеш прочитати в наших соцмережах.
0: Погода на Янтарне FM.
1: 8.04 на годиннику, повертаємося до погоди. Подекуди хмарно, в Новояворівську плюс 15, схожа погода у цілому Яворівському районі. Трошки буде сьогодні вітряно, до 8 метрів на секунду точно будуть вітри дути. Але враховуючи, що зараз вже плюс 15, а температура підніметься до плюс 25 градусів з позначкою плюс, я думаю, що таку погоду можна трошки і потерпіти. Так? От, це зовсім вже зовсім схоже реально на весну, яку ми так довго чекали. От, тому опадів якихось не передбачається, так буде після обіду трошки більше вітру, хмарно з проясненнями, багато сонця, опадів не передбачається. Може щось буде в четвер, але ще до четверга побачимо, як воно буде. Нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімо Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: І най мені хтось тепер скаже, що мати курочки вдома, то дуже по-сільському. На що ті кури, якщо яйця можна купити?
2: Та ти знаєш, я думаю, вже такі тренди змінились настільки, що мені здається, вже мати вдома курочок своїх. А то вже модно. Я би, наприклад, хотіла. Уявити.
1: Хотіла би?
2: А чо ні?
1: А чо? Девід Бекхем?
2: Сам тільки що назвав, як мінімум, одну причину, чому класно мати їх вдома.
1: Але їх треба годувати.
2: Окей.
1: Девід Бекхем похизувався в соцмережі своїми новими курчатами. Він доповнив свою колекцію різними чубатурками, як кажуть на Яворівщині чи на Галичині. Такі курочки з різними такими, я сказав, шапочками від Каті Осадчі на голові. Знаєш, людина займається таким, скажімо,
2: господарство.
1: Хобі має.
2: Та. Він взагалі такий красунчик там з тими корзинками. Іде, видно, що вже намірений, націлений. Видно, що, знаєш, ту справу вже опанував.
1: Ну, розумієш, і по грошах в нього все нормально, але на яєчках хто економить? Має свої домашні, каже, вам яєчні яку? З куплених яєчок? Чи з домашніх?
0: 97.6 Янтарне FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: У Сеулі провели днями дуже цікавий і дуже, можна сказати, соціальний корисний конкурс. Називається «Конкурс короткого сну».
2: Та давай, ріж мене по-гарячому, розумієш? Ну,
1: насправді, сон. Логічно і, в принципі, легко здогадатися, що конкурс був про сон. Зібрали сотні сеульців, яким видали такі маски для очей і вимірювали частоту їхніх серцевих скорочень, ну, по великому рахунку вони просто намагалися лягти спати на обід. Та? І таким чином вибирали ту людину, яка спочувала себе найбільш розслаблено в той момент, бо насправді не всі люди можуть собі дозволити навіть в суто фізично в день собі прилягти чи поспати, та багатьом не виходить. Але таким чином тут влада просто вирішила показати, що дивіться, сон важливий, обов'язково звертайте увагу на свою втому, популяризувати власне здоровий спосіб життя, щоб люди все-таки пам'ятали про те, що треба спати нормально і якісно.
2: Ти бачиш форму моїх очей зараз?
1: Вони округлюються з кожним наступним словом, яке я проговорю.
2: Я пропоную перейняти цю чудову традицію і в Новояворівську, в Яворві, в Івано-Франко, в Мостиськах, в Жовкві, в Городку, і у Львові, в всіх районних обласних центрах України робити такі змагання.
1: Я повністю підтримую. Ну, наприклад, коли обідні сон рахується? Там після 12-ї, та? 13-та година.
2: Ну, дивись, ні, нам в Новоярську тільки після 12-ї. Ми закінчили шоу.
1: Нам треба майданчик. Коли краще стало,
2: напевно. Біля Шевченка, напроти. Розстелилися
1: і лягаємо спати.
2: На 40 хвилин.
1: Хто найкраще справиться з тим завданням, той переміг.
2: Мене може перемогти хіба якесь немовля.
1: Ну, побачимо. Насправді, ну, логіка є, ідея класна, сон важливий.
2: Ну, головне, погоду якусь таку. Або ні, якщо поставити собі ці
1: палатки,
2: ну, то навіть сонце не буде мішати.
1: Або так.
0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: хаті, бо ти ми...
1: Це ми все запутали.
0: Та ні, та мені тут мікрофон на голову впав. Я тому що тримати його рукою. Доброго ранку, 8.50 вже на годинку. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтернет.ФМ. А у нас твого іменинник є серед партнерів, прикиньте.
1: Mm-hmm, уявіть собі, маємо дуже гарну нагоду. Наших партнерів «Неонет» дуже гарна дата. Річниця 23 роки. Тому, ну, звісно, що дарують і вони, і разом ми з ними вам багато класних подарунків.
0: Тому будуть розіграші, будуть сьогодні, до речі, буде розіграш, сьогодні буде вже 500 гривень від партнера нашого партнера. Ну, коротше, то все дуже заплутано, але береш участь, пишеш нам «Неонет» на номер телефону 098-286-88 і стаєш учасником розіграшу. Ми задаємо одне легесеньке питання і ти можеш отримати сертифікат на 500 гривень.
1: Все дуже легко і дуже просто. Подарунки любимо ми всі. Тим більше, коли такі умови, ну, то насправді одна лишень насолода. Реєструйся вже і зараз. Пиши кодове слово «Неонет» нам в Телеграм на номер 098-286-88.
0: І ми з нагоди їхнього дня народження, а це 23 роки, так що 2 плюс 3 якраз 5. От, будемо роздавати різноманітні подаруночки.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: 9.03 на годиннику, ти слухаєш радіо «Рідне місто Інтерне ФМ». Поговоримо так коротенько про новини, пов'язані з Україною та і зі світом, тому роби гучніше.
2: Новини на Янтарне ФМ.
3: Вночі росіяни здійснили удар по Дніпру. Кількість загиблих зросла до 4, 19 зараз є поранених. Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у своїх соцмережах. Армія РФ застосувала ракету, авіабомбу, артилерію та безпілотники.
1: Підприємства Китаю масово постачають двигуни, мікрочіпи та інші критично важливі компоненти для виробництва дронів камікадзе типу «Шахед» для Росії та Ірану. За даними ЗМІ, Пекін далі, що частіше, ігнорує санкції США, причому постачальники нерідко навіть не намагаються приховати кінцеве призначення своїх вантажів.
3: США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Відтепер Україна може отримати від США новий пакет авіаційного озброєння. Відповідне рішення вже погодили на рівні Державного департаменту. Йдеться про постачання комплектів GDAR та супутніх засобів на загальну суму понад 370 мільйонів доларів.
1: Другий за величиною нафтопереробний завод Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Кирийський нафтопереробний завод у Ленінградській області, який після атаки українських дронів вночі 5 травня, так зупинив свою роботу, бо дрони пошкодили агрегати заводу та спричинили пожежу. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 3 з 4 установок первинної перегонки сирої нафти і кілька вторинних агрегатів.
3: Це були всі актуальні новини станом на 9 ранку. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже готує для вас свіжий випуск новин, тому рівно о 10-й почуємось.
2: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9.05 на годиннику, друзі, поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра фіксують вже 18 градусів тепла.
3: Сьогодні трошечки більше буде хмарок на небі, ніж вчора, і трошечки більше вітру буде, ніж вчора, але загалом температура комфортна, максимум на сьогодні плюс 24 градуси тепла.
1: Абсолютно вірно, пориви вітру будуть до 8 метрів на секунду, але справді 24 на термометрі не можна. Може не усміхати мене з самого ранку.
3: Усміхайся до кінця цього дня, бо вже від завтра прогноз каже, що почнуться дощі.
1: Я можу ще сьогодні помити машину, і дощ почне падати ще сьогодні. Тому
3: давай так.
1: Тоді давай я не мию.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, де вам запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: їздити на таксі, то окремий вид задоволення. А ми зараз, якщо будемо говорити про таксі київське, то там зараз є такий славнозвісний водій, славнозвісний, який славиться своїми послугами, які він надає.
1: Додатковими
0: послугами. Насправді, це крутий бізнес.
1: Я скажу так. Я, по-перше, здивований, що ти так любиш їздити на таксі. Я думав, що ти вже любиш їздити сама
0: так,
1: на авто.
0: Так то ж класно. Кожного разу різні люди. Є про що поговорити там.
1: А якщо... Бла-бла-кар то твоє улюблене заняття.
0: Ну, десь колись. Власне, один столичний водій виставив свій такий індивідуальний персональний прайс-лист на послуги свої. Якщо ви думали, що він лише виконує функцію довести і привезти, то ні.
1: Ні, зовсім ні. За 150 гривень він готовий зробити вам каву чи чай, чи взяти її десь по дорозі. От. Може дати пораду, якщо хочете водієві, то мусите доплатити 100 гривень. Якщо зупинитися там, де не треба, 50 гривень треба доплатити.
0: Якщо хочете чаю чи кави, то коштує 150 гривень. Якщо вас цікавлять послуги такі більш персонального характеру, наприклад, такі як дзвінок, відмазка дружині чи чоловіку, то коштує 500 гривень.
1: Ну, то вже нормально, нормально. Mm-hmm. От, якщо хочете десь посигналити, трошки побібікати, то 20 гривень треба доплатити.
0: Mm-hmm. Ну. На гривнях ми закінчили, тепер йдемо до доларів.
1: Бакси.
0: Послуга наступна. Ну, то жарт, але існує навіть таке збити колишнього чи колишню, не смій, але в дужках написано індивідуально обговорюється
1: від 5 тисяч доларів.
0: Це смішно.
1: Ой, ні, ми не закликаємо вас до такого, такого робити не можна, зрозуміло, що це є жарт, але ну, додуматися таке написати, ні?
0: Ну, певно, той водій дуже має гарне, хороше почуття гумору, тут вирішив трохи порозважати своїх пасажирів, і насправді йому це вдається, це в більшості просто піднімає людям настрій.
1: Але, якщо чесно, є і безкоштовні послуги, такі як, наприклад, зробити музику гучніше.
0: Угу. О, особливо, якщо там радіо хороше грає, ні?
1: А може він і слухає інтернет FM, якщо він такий гуморист.
2: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12.

0: Янтарна ФМ.
1: Давненько ми не говорили про їжу, точніше про навіть сніданки, бо часто наші лікарі, дієтологи говорять про те, що зранку має бути обов'язково збалансований сніданок, мають бути обов'язково вуглеводи, і тут ідеально, на думку, приходить саме гречка.
2: А чому саме гречка?
1: Вона надзвичайно має корисні властивості. В першу чергу багатий склад. Вітаміни групи Б, А, Е, різні там мінерали. Хто знає, що таке феритин, і чув про підняття заліза, той, в принципі, гречку, якщо не додав свій раціон, то точно планує це зробити. Це дуже багата крупа на залізо, зокрема.
2: А гречку прям зранку нормально?
1: Ну, не обов'язково зранку. На сніданок це класно, насправді. О. Бо вона дуже нас насичує, і потім ви відчуваєте ситість протягом всього дня, маєте класну, достатньо енергії потім. Плюс гречка не містить глютену. Це абсолютно безглютенова крупа, тому її можна без побоювання їсти тим людям, які власне уникають глютену.
2: О,
1: наприклад.
2: Все, тепер, друзі, гречка може бути твоїм найкращим сніданком.
1: Бо, власне, якщо ми говоримо про вуглеводи і, в принципі, про крупи як такі, а їх треба їсти, особливо, якщо, наприклад, ви займаєтеся спортом,

0: там чи тренуєтеся, то і тренери, і дієтологи реально рекомендують обов'язково вводити її в свій рацион. Вона дуже сильно корисна.
1: Ну, якщо багато думаєш, то теж треба їсти.
0: Обов'язково.
1: Обов'язково.
2: Янтарне FM.
1: А ми нагадуємо тобі, що в нас є такий іменинник Неонет.
0: Там 23 роки святкують наші партнери, тому з такої нагоди роздають багато класних подарунків від своїх партнерів.
1: Сертифікат на 500 гривень від їхнього партнера сьогодні розіграємо. Це в нас треба просто в Телеграм на номер телефону 098-286-88 написати кодове слово «Неонет», а ми вже потім зарандомимо, до когось подзвонимо, якесь питанечко задамо і гоп, сертифікат на 500 гривень віддамо.
0: Та тому реєструйся, поки ще не пізно.
2: Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Реклама.

0: кажу, який сьогодні день. І ви собі цим не тішите?
1: Ну, який сьогодні день, ну кажи.
0: Сьогодні міжнародний день, який називається День без дієти.
1: Тобто ти тішишся так, ніби ти до того був постійно на дієтах.
0: Не постійно, але час від часу в мене є певні обмеження.
1: Окей,
0: і я думаю, що кожен,
1: детокси, та.
0: Та, кожен час від часу себе обмежує в якихось вживаннях якихось певних харчових продуктів.
1: Угу.
0: Отак це назвемо.
1: Угу.
0: От, тому сьогодні можна все.
1: Слухай, вчора був День принцес, сьогодні День без дієти, мені здається, то якось пов'язано.
0: А День принцес, то приурочено до Ірини?
1: То якось так було задумано. Мабуть, maybe, може таке бути. Власне, сьогодні так неофіційно, дійсно, говориться про те, що сьогодні можна абсолютно легально їсти все підряд і не відчувати провини. Такий собі чіт-міл. Маєте право цілковите зробити, якщо...
0: Чіт-міл.
1: Модне слово.
0: От це слово сьогоднішнє, але запам'ятайте, друзі, що треба ще й мати міру.
1: Ну, контролювати, так, контролювати весь цей процес.
0: Не треба так, щоб наївся, напився, ліг спати, накрився.
1: І все, і завтра інтервальне голодування.
0: Ні-ні, ніяких голодувань інтервальних теж сьогодні. Ой, слухай, я так давно...
1: Він вже згадує, він думає, що би то, що
0: би то
1: таке підгресли сьогодні? Що би то
0: я їв? Що би я таке сьогодні з'їв? Ну добре, давайте не буду вам наганяти апетит.
1: Ще будемо поки що є час до обіду.
0: Вона файна музика.
2: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: яку масштабну толоку організували в Івано-Франківській громаді та де на Львівщині один із сервісних центрів МВС змінив локацію. Мої вітання, це Марія Канцелярист і нині подробиці. І до локального представники заповідника Росточа підприємства благоустрій Янів Яворівського національного природнього парку та Івано-Франківської селищної ради волонтери UNIMALS-и «Небайдужі громадяни» організували масштабну толоку. Активісти прибрали у заліссі біля Хресної дороги деякі локації від Івано-Франкового та річку Верещицю. Наймолодшому волонтеру, який доєднався до прибирання, було 3 роки, а старшому 80.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. У Європі запускають кампанію за визволення цивільних українських заручників у РФ. Цей міжнародний проєкт передбачає залучення близько 100 муніципалітетів Франції, Бельгії та Швейцарії. Кампанія має 4 ключові цілі – привернути увагу до ситуації на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом, персоналізувати історії заручників, домогтися доступу міжнародних організацій, зокрема Комітету Червоного Хреста ООН та ОБСЄ, до місць утримання заручників, а також сприяти їх звільненню. Завдяки донорській допомозі партнерів українська енергосистема отримала ще один потужний трансформатор. Його вартість 4,3 мільйона доларів. Про це звітує «Укренерго». Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту до 10 травня отримують запрошення із зазначенням часу і місця його проведення. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Тут наголосили, що інформація про локації тестування є конфіденційною. Її надають тільки учасникам.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини області. На Львівщині сервісний центр МВС номер 4649 змінив адресу і розпочав роботу у новому приміщенні в селі Солонка. Простір облаштували відповідно до сучасних вимог, зокрема з урахуванням принципів безбар'єрності та доступності для всіх категорій відвідувачів. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. І нині ви в курсі основних повідомлень і їхнє оновлення вже на підготовці.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 10:04. Ти слухаєш радіо Рідне місто Янтарне ФМ. Говоримо трішки про погоду в Яворівському районі. Насправді сонячно. Ну трошки є хмара, але 21 градус тепла.
2: Сьогодні сонячно буде протягом усього дня. Так, трошки більше хмарок на небі сьогодні, ніж учора, але тепло. Максимально плюс 24 градуси тепла.
1: Пориви вітру маємо до 9 метрів на секунду, і може бути ще трошки і сильніший вітер сьогодні, тому все одно одягаємося. Ну трошки вже весняно-літньо, але по погоді. Орієнтуємося на те, що такий вітер, трошки вітряно.
2: Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама. Янтарна FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Говоримо трішки про лелеку.
2: Ну, звісно, маємо новини з Євробачення, вже повністю підготовки всі на такому, скажімо, фінальному етапі. І лелека вже ділиться враженнями від своєї першої репетиції на сцені цьогорічного Євробачення.
1: Каже, що задоволена абсолютно і повністю тим, як виходить номер. Їй подобається, що її пісня от прямо так буде інтерпретувати себе. І це просто, ну, а мені подобається, що їй подобається.
2: Так. Маємо вже навіть трошечки таких подробиць. Знаємо, що і номер буде таким дуже світлим. Там буде бандура, буде багато світла на сцені, вона буде в білій сукні і, ну, взагалі такий образ буде дуже символічний.
1: Тому, ну, в принципі, бандура – це проукраїнське. І це дуже тішить, що це насправді так, адже, ну, подати треба правильно культуру українську, не тільки за допомогою крутого вокалу, але ще й візуалу, адже пам'ятаємо, що Євробачення – це в першу чергу шоу.
2: То будемо спостерігати, дивитися, вболівати і сподіватися на перемогу.
1: Ну і чекаємо не просто там якихось уривок чи в соціальних мережах, знаєш, таких маленьких, а реальних вже фото з перших репетицій.
0: Янтарне ФМ.
1: А тут уривків і фото вже не треба чекати, бо в нашого партнера Неонет 23 роки. І з нагоди такого прекрасного свята ми будемо з вами бавитися і розігрувати всякі призи.
2: Сьогодні стане чиїмось сертифікат на 500 гривень від Неонету, від їхніх партнерів. Тому швидше реєструйся, поки ще цього не зробив чи не зробила.
1: А щоб зареєструватися, достатньо всього нам в Телеграм на номер телефону 098-286-88 написати «Неонет». І все. Ти пишеш «Неонет», ми даємо номерок, рандомим, дзвоним, телефонуємо, задаємо якесь мікролегесеньке питання, і сертифікат вже твій.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: 97,6 FM.

0: Так, ну все, готуємося і собі на листочках або хтось в умі виписуємо своє бажання, свої мрії.
1: То, я не сиджу між двома Софіями.
0: Бо зірочки будуть падати і треба загадувати бажання.
1: Загадувати тебе. То астрономічне явище, так?
0: Пік метеорного потоку Ета Аквариди. Вже можна було побачити в ніч на 6 травня і, власне, і надалі буде спостерігатися ще цей процес, так звані падаючі зорі, та? Які, так, як так. ми їх називаємо, які залишені кометою Галея, яка обертається навколо Сонця, приблизно раз на 76 років. І от таке тут сталося вчора. Комета залишила за собою ці зірочки, і тому можна буде вночі бачити такі падаючі зорі.
1: Ну, які в тебе пізнання? Знаєш, ти астроном?
0: Абсолютно. Я астроном. Дуже поглиблено цікавилась тою тематикою.
1: Ні, то походу вже почалися вечірні весняні прогулянки, і тобі почав вже хтось розказувати про дивитися зірочка.
0: Небо ясніше, та сонечко краще світить. Насправді, це такі дуже унікальні астрономічні явища. В принципі, цього року, ти пригадай, ми багато всякого такого спостерігали цікавого. І там і полярне сяєво було, і ще якісь всякі різні такі цікаві процеси. Тому...
1: І певно, з 8 магнітних бурь.
0: Ти знаєш, на травень, в принципі, дуже так і не передбачається.
1: Богу дякувати.
0: Голова боліти не буде.
1: Та ні, бо скільки вже можна? Така Скажи. Погода, сонечко. Ну, трошки вітряно, але тим не менше, якщо є можливість, взагалі сьогодні з самого ранку було це найкраще видно, але... все одно можна взяти свою кохану людину під руку і там трошки вечором сказати, о, тут хмаринка забігла, але насправді там падала зірка, давай загадай бажання.
0: Дуже романтично.
1: Все перевести в романтику – це ніколи не є поганою ідеєю. А я ще й нагадаю, що не є поганою ідеєю нам на в Телеграм на номер телефону 098-286-88 написати кодове слово «Неонет», адже в «Неонет» в нас…
0: День народження.
1: 23 роки, уяви собі.
0: 23 роки річниця, тому з такої нагоди сьогодні в нас розіграш від них, і Неонет дарує від своїх партнерів сертифікат на 500 гривень, який ти можеш дуже легко виграти.
1: Все, що тобі потрібно, я повторюся, нам в Телеграм на номер телефону 098-286-88 написати слово «Неонет», і все, а ми тобі дамо номерочок, зарандомимо, зателефонуємо, і все, і ще таке якесь питаннячко задамо, і
0: простеньке,
1: буде люкс.
0: Простеньке, легеньке.
1: Так. Все? Все, ідем пити чайок.
2: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM. Реклама.

0: 5 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на «Контрамарка.UA» та «Карабас.UA», а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Яку масштабну толоку організували в Івано-Франківській громаді та де на Львівщині один із сервісних центрів МВС змінив локацію? Мої вітання, це Марія Канцелярист і нині подробиці. І до локального представники заповідника Росточа підприємства благоустрій Янів Яворівського національного природнього парку та Івано-Франківської селищної ради волонтери UAnimals, небайдужі громадяни організували масштабну толоку. Активісти прибрали у заліссі біля хресної дороги деякі локації від Івано-Франкового та річку Верещицю. Наймолодшому волонтеру, який доєднався до прибирання, було 3 роки, а найстаршому 80.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. У Європі запускають кампанію за визволення цивільних українських заручників у РФ. Цей міжнародний проєкт передбачає залучення близько 100 муніципалітетів Франції, Бельгії та Швейцарії. Кампанія має 4 ключові цілі – привернути увагу до ситуації на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом, персоналізувати історії заручників, домогтися доступу міжнародних організацій, зокрема Комітету Червоного Хреста ООН та ОБСЄ, до місць утримання заручників, а також сприяти їх звільненню. Завдяки донорській допомозі партнерів українська енергосистема отримала ще один потужний трансформатор. Його вартість 4,3 мільйона доларів. Про це звітує «Укренерго». Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту до 10 травня отримують запрошення із зазначенням часу і місця його проведення. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Тут наголосили, що інформація про локації тестування є конфіденційною. Її надають тільки учасникам.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині сервісний центр МВС номер 4649 змінив адресу і розпочав роботу у новому приміщенні в селі Солонка. Простір облаштували відповідно до сучасних вимог, зокрема з урахуванням принципів безбар'єрності та доступності для всіх категорій відвідувачів. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. І нині ви в курсі основних повідомлень і їхнє оновлення вже на підготовці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.03, друзі, вже на годиннику. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарне ФМ. Трішечки про погоду. Поговоримо.
3: Маємо зараз у Новояворівську плюс 23 градуси тепла. На вулиці сьогодні сонячно і яскраво до кінця дня.
2: Ну так, тільки якийсь такий вітер астрономічний, 11 метрів на секунду, о, фух.
3: Ну так, трошки є вітерець, але то так, знаєш, такий бриз легенький, весняний.
2: То вже літній бриз.
3: Ну можна зарахувати, так.
2: Ну так, трошки сильний, але літній бриз. 25 мають фіксувати стопчики термометра у тіні сьогодні максимум, тому маємо максимально таку якісну погоду сьогодні, бо наступні кажуть, що може бути трошки погіршення, тому поки насолоджуємося і набираємося того сонця по максимуму.
3: Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Знаємо, хто в нас сьогодні отримає з нагоди дня народження нашого партнера Neonet сертифікат від його партнера на 500 гривень. Отакий партнерський день народження.
1: Якось так. Сьогодні рандомно нам випав номер 9.
0: Номер 9.
1: Під номером 9 в нас Павло, наш слухач, який вже неодноразово бачимо так по нашому діалогу брав участь в розіграші. Ми сподіваємося, що сьогодні він не буде зайнятий, візьме слухавку.
0: А може йому пощастить, може ще й правильно скаже.
1: Якщо правильно відповість,
0: алло,
1: та, то...
0: Алло, Павло, добрий день.
2: Добрий день.
0: Це Тарас Федунь, Софія Труш, Янтарна ФМ. Дивіться, сьогодні в Neonet, ну не сьогодні, ми взагалі святкуємо день народження, річницю, 23 роки Neonet, ви взяли участь. І тому зараз задамо вам коротенькі питання, слухайте уважно. Добре?
2: Добре.
0: Добре, давайте.
1: Якщо відповідь буде правильна, то отримуєте сертифікат на 500 гривень від партнерів Neonet. Отже, запитання таке. Яка вартість підключення GPON в Новояворівську в багатоквартирних будинках? Є три варіанти відповіді. Варіант А – 500 гривень. Варіант Б – безкоштовно. Варіант В – 1000 гривень.
0: Павло, я би на вашому місці задумався. Але...
2: Я думаю, що безкоштовно.
1: Думаєте, що безкоштовно. І думаєте цілком правильно. Ви молодець.
0: Слухайте, вам сьогодні щастить. Такого весела середа, 500 гривень з нагоди дня народження Neonet, 23 роки, і 500 гривень від їхнього партнера. Це?
1: Калина.
0: Калина. Тут в нас в центрі. Тут, ну, я ж сказав, все в центрі.
1: Ну, ви знаєте, певно, чули.
2: Я знаю.
0: Якщо знаєте, то ви з Новояворівська, так?
2: Майже, я з Молошкович.
0: З Молошкович. Супер. І що там, добре тягне, все нормально?
2: Ідеально. Найкраще, напевно.
1: Чудово. Ми тішимося.
0: Боже, дай тобі, Боже, здоров'ячка за такі слова, Павло. Розумієш, ти просто мене взяв і обійняв. Супер. Обов'язково напишемо зараз в Телеграмі тобі, як забрати цей сертифікат, так, щоб ти був в курсі. І бачив, що ти неодноразово брав участь, то бачиш, нарешті та фортуна тобі усміхнулася.
2: Так, так. Дякую вам дуже.
1: Вам все, дякуємо,
0: супер,
1: па-па.
0: Па-па.
1: Гарного дня.
0: Отак щастить людям.
1: Лужкович з нами на зв'язку. Супер, прекрасно.
0: І якби тепер, не дай Боже, хтось сказав, що десь не тягне Янтарне, я буду казати, мені Павло сказав, що Лужкович тягне ідеально.
1: Ну, а всі, хто сьогодні не отримали ще поки, що подарунку, бо в нас розіграші часто, наприклад, наступний з них вже буде в п'ятницю, то обов'язково вмикайтеся і слухайте.
0: Так, беріть участь і наступного разу, хто зна, може саме тобі випаде то рандомне випадкове число і усміхнеться удача.
3: Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: 10 днів назад, коли були морози, ми били рекорди, антирекорди за найхолодніший день за 67 років. Сьогодні б'ємо рекорди за найгарячіший день за 68 чи 7 років. От такі перепади.
1: Якщо ми говоримо конкретно про Львів, то вчора у Львові зафіксували плюс 27 градусів тепла. Це рекордний показник за останні там 70 років. А сьогодні в Києві очікується близько 28.
0: Взагалі, синоптики кажуть, що такі от астрономічні події, що так тепло стало, так яскраво багато сонця. То сьогодні взагалі Україна є однією з найспекотніших країн Європи. Маємо 28 в Києві. В Чорнобилі біля АЕС зафіксовано перші плюс 30 цього року.
1: Це багато.
0: Це дуже багато, і нагадаю, що травень тільки розпочався. Але я надіюсь, що воно тільки настрашило легонько, що в нас не буде, бо ми того тішимося, плюс 30, плюс 25. Але якщо так буде довго, то ми дуже швидко перейдемо всі з режиму «Вау, сонечко» на «Знов жарко».
1: Ну дивись, вже завтра синоптики попереджають про таке трошечки похолодання, і грози будуть короткочасні, трошки буде лити дощ.
0: А дощу треба? Всі
1: треба.
0: Аграрії кажуть, що дощу треба. Гарно, щоб падав дощик туди-сюди. Головне, щоб не робило біди. Дощик, кап-кап-кап, нам треба дощик.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 12-та година. Янтарне FM.
1: Які заходи анонсує Центр підтримки цивільного населення громади та що відомо про велотандеми для незрячих людей і ветеранів у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про основне. І спершу до локального 7 травня в четвер на другому поверсі УПК «Кристал» у Центрі підтримки цивільного населення організують зустрічі з директором Новояворівського центру первинної медико-санітарної допомоги Богданом Жмурком. Він надасть інформацію про програму «Скринінг здоров'я», а також консультації з питань медичних послуг. Початок події о 15:00.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У Латвії розпочалася активна фаза великих військових маневрів НАТО, у яких беруть участь майже 5 тисяч військовослужбовців Альянсу. Навчання проходить у межах

0: охоплюють 500 одиниць техніки. Головною метою є вдосконалення планування та виконання операцій на рівні бригади. Адміністрація США надала дозвіл на продаж Україні комплектів для перетворення звичайних авіабомб на високоточні керовані боєприпаси загальною вартістю 374 мільйони доларів. За інформацією видання Bloomberg, це рішення демонструє підтримку України у протистоянні зовнішній агресії. Такі комплекти здатні значно підвищити точність ударів. Підрозділи лінії дронів менш ніж за 2 тижні роботи в Україні вже отримали БПЛА та інші засоби на 40 та 8 мільйона гривень. Про це звітує міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, загальна сума замовлень нині – 184 та 8 мільйона гривень. Міністр оборони зазначив, що підрозділи швидше отримують потрібні засоби без зайвої бюрократії. Адже це ще один канал швидкого та адресного забезпечення, який дає змогу самостійно обирати потрібні рішення під конкретні завдання.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Австрійському парку запустили прокат велотандемів, спеціальних велосипедів на двох, якими можуть користуватися люди з порушенням зору разом із супроводом. Послуга працює на базі сенсотеки. Вона має на меті зробити активний відпочинок доступнішим, зокрема для незрячих людей і ветеранів. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Донать і слухай Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Але зараз про погоду поговоримо. В Новояворівську майже максимум маємо 24 градуси тепла, фіксують стопчики термометра, правда?
3: У нас сьогодні максимальний показник плюс 25, на вулиці сьогодні сонячно, трошечки більше хмар, ніж вчора, ну і вітряно там.
2: Вітряно, вже 13 метрів на секунду, відзначають нам синоптики, що така сила вітру, тому тепло. Файно, світить сонце, трохи є хмара, трохи нема, але тим не менше вдягаємося по погоді.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та двері, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську. За адресою вулиця Зелена, 31. Є багато вказівників, щоб тобі було зручніше до них дібратися. От, або телефонуй, консультуйся, тобі ідеально все розкажуть, навіть за номером телефону 097-617-0109. 97-617-01-09.
3: А на годиннику 12:05. Це означає, що ми завершуємо ранкове шоу «Не спати». Будемо з тобою прощатися.
2: Так, з 8 раночку з тобою були Тарас Федонь, Софія Труш. Почуємося вже завтра. Па-па!

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімо Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
5: Реклама.
6: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
3: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Їздити на таксі – то окремий вид задоволення. А ми зараз, якщо будемо говорити про таксі київське, то там зараз є такий славнозвісний водій, славнозвісний, який славиться своїми послугами, які він надає.
2: Додатковими
1: послугами. Насправді, це крутий бізнес.
2: Я скажу так. Я, по-перше, здивований, що ти так любиш їздити на таксі. Я думав, що ти вже любиш їздити сама на авто.
1: Так то ж класно. Кожного разу різні люди. Є про що поговорити там.
2: А якщо... Блаблакар то твоє улюблене заняття.
1: Ну, десь колись. Власне, один столичний водій виставив свій такий індивідуальний персональний прайс-лист на послуги свої. Якщо ви думали, що він лише виконує функцію довести і привезти, то ні.
2: Ні, зовсім ні. За 150 гривень він готовий зробити вам каву чи чай, чи взяти її десь по дорозі. Може дати пораду, якщо хочете водієві, то мусите доплатити 100 гривень. Якщо зупинитися там, де не треба, 50 гривень треба доплатити.
1: Якщо хочете чаю чи кави, то коштує 150 гривень. Якщо вас цікавлять послуги такі більш персонального характеру, наприклад, такі як дзвінок, відмазка дружині чи чоловіку, то коштує 500 гривень.
2: Ну, то вже нормально, нормально. Mm-hmm. Якщо хочете десь посигналити, трошки побібікати, то 20 гривень треба доплатити.
1: Mm-hmm. Ну. На гривнях ми закінчили, тепер йдемо до доларів.
2: Бакси.
1: Послуга наступна. Ну, то жарт, але існує навіть таке збити колишнього чи колишню, не смій, але в дужках написано індивідуально обговорюється
2: від 5000
1: доларів. Це смішно.
2: Ой, ні, ми не закликаємо вас до такого, такого робити не можна, зрозуміло, що це є жарт, але ну додуматися таке написати, ні?
1: Ну, певно, той водій дуже має гарне, хороше почуття гумору, тут вирішив трохи порозважати своїх пасажирів, і насправді йому це вдається, це в більшості просто піднімає людям настрій.
2: Але, якщо чесно, є і безкоштовні послуги, такі як, наприклад, зробити музику гучніше.
1: Ну, особливо, якщо там радіо хороше грає, ні?
2: А може він і слухає інтернет-фем, якщо такий гуморист.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Радіо.

0: зробити.
1: Реклама.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Реклама.
4: Українське в кожній ноті. 97.6 FM.
5: Good evening, ladies and gents. This is your captain speaking.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Як триває співпраця громади із фондом «Рокада» та що відомо про виявлені прокуратурою митні порушення в області? Вітаю, з вами Марія Канцеляріст, і тепер про це та більше у цьому випуску. І до локальної інформації. У Новоєврівській міській раді відбулася зустріч із представниками благодійного фонду «Рокада». Її спрямували на посилення співпраці у сфері підтримки ветеранів. Тут відзначили важливість залучення надійних партнерів для розвитку ветеранської спільноти у Новоєврівській громаді. Фонд «Рокада» запропонував безоплатну підтримку ветеранам на шляху до працевлаштування. Деталі про відповідні телефонні контакти є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польща стане першою країною ЄС, яка підпише кредитну угоду в межах програми SAFE – фінансового інструменту Європейської комісії, спрямованого на посилення безпеки та стійкості країн-членів. Підписання документа запланували на 8 травня у Варшаві за участю представників ЄС і польського уряду. Очікується, що вже до кінця травня країна отримає перший авансовий платіж у розмірі 6,5 мільярда євро. Відомо, що Польща разом із Литвою входить до групи держав, які першими не лише оформлюють угоди, а й отримають фінансування. Загалом у межах програми SAFE для Польщі передбачили 43,7 мільярда євро. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін обговорив із міністром з питань міграції Швеції Йоханом Форселем роботу майбутнього центру єдності українців у Стокгольмі, а ще підтримку українських громадян за кордоном і механізми їхньої майбутньої реінтеграції. Зустріч відбулася в межах другого міжнародного форуму з огляду міграції.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині інспектора митного оформлення постав гринів підозрюють у зловживанні службовим становищем і в підробленні. За даними слідства, він пропустив через кордон України автомобілі з контрабандою. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Замість зарядних станцій, акумуляторів та ігрових консолей в документах вказали засоби гігієни. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-Центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Янтарне ФМ. Українське в кожній ноті. 97,6 FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: У Сеулі провели днями дуже цікавий і дуже, можна сказати, соціальний корисний конкурс. Називається «Конкурс короткого сну».
2: Та давай, ріж мене по-гарячому, розумієш? Ну,
1: насправді, сон. Логічно і, в принципі, легко здогадатися, що конкурс був про сон. Зібрали сотні сеульців, яким видали такі маски для очей і вимірювали частоту їхніх серцевих скорочень, по великому рахунку вони просто намагалися лягти спати на обід. Та? І таким чином вибирали ту людину, яка спочувала себе найбільш розслаблено в той момент, бо насправді не всі люди можуть собі дозволити навіть суто фізично в день собі прилягти чи поспати, та багатьом не виходить. Але таким чином тут влада просто вирішила показати, що дивіться, сон важливий, обов'язково звертайте увагу на свою втому, популяризувати власне здоровий спосіб життя, щоб люди все-таки пам'ятали про те, що треба спати нормально і якісно.
2: Ти бачиш форму моїх очей зараз?
1: Вони округлюються з кожним наступним словом, яке я проговорю.
2: Я пропоную перейняти цю чудову традицію і в Новояворівську, в Яворові, в Івано-Франку, в Мостиськах, в Жовкві, в Городку, і у Львові, вообще всіх районних обласних центрах України робити такі змагання.
1: Я повністю підтримую.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
4: Реклама.
5: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Як триває співпраця громади із фондом «Рокада» та що відомо про виявлені прокуратурою митні порушення в області? Вітаю, з вами Марія Канцеляріст, і тепер про це та більше у цьому випуску. І до локальної інформації. У Новоєврівській міській раді відбулася зустріч із представниками благодійного фонду «Рокада». Її спрямували на посилення співпраці у сфері підтримки ветеранів. Тут відзначили важливість залучення надійних партнерів для розвитку ветеранської спільноти у Новоєврівській громаді. Фонд «Рокада» запропонував безоплатну підтримку ветеранам на шляху до працевлаштування. Деталі про відповідні телефонні контакти є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польща стане першою країною ЄС, яка підпише кредитну угоду в межах програми SAFE – фінансового інструменту Європейської комісії, спрямованого на посилення безпеки та стійкості країн-членів. Підписання документа запланували на 8 травня у Варшаві за участю представників ЄС і польського уряду. Очікується, що вже до кінця травня країна отримає перший авансовий платіж у розмірі 6,5 мільярда євро. Відомо, що Польща разом із Литвою входить до групи держав, які першими не лише оформлюють угоди, а й отримають фінансування. Загалом у межах програми SAFE для Польщі передбачили 43,7 мільярда євро. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін обговорив із міністром з питань міграції Швеції Йоханом Форселем роботу майбутнього центру єдності українців у Стокгольмі, а ще підтримку українських громадян за кордоном і механізми їхньої майбутньої реінтеграції. Зустріч відбулася в межах другого міжнародного форуму з огляду міграції.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині інспектора митного оформлення постав гринів підозрюють у зловживанні службовим становищем і в підробленні. За даними слідства, він пропустив через кордон України автомобілі з контрабандою. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Замість зарядних станцій, акумуляторів та ігрових консолей в документах вказали засоби гігієни. І такою була важлива інформація згодом про нові факти – цієї доби.

0: it's not so bad.
1: Реклама.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: радіо рідного міста 97.6.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться.

0: для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянь, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Дієтологи говорять про те, що зранку має бути обов'язково збалансований сніданок, мають бути обов'язково вуглеводи, і тут ідеально, на думку, приходить саме гречка.
2: А чому саме гречка?
1: Вона надзвичайно має корисні властивості. В першу чергу багатий склад вітамінних групи В, А, Е, різні там мінерали. Хто знає, що таке феритин, і чув про підняття заліза, той, в принципі, гречку, якщо не додав свій раціон, то точно планує це зробити. Це дуже багата крупа на залізо, зокрема.
2: А гречку прям зранку нормально?
1: Ну, не обов'язково зранку. На сніданок це класно, насправді, бо вона дуже нас насичує, і потім ви відчуваєте ситість протягом всього дня, маєте класну, достатньо енергії потім. Плюс гречка не містить глютену. Це абсолютно безглютенова крупа, тому її можна без побоювання їсти тим людям, які, власне, уникають глютену.
2: О, все, тепер, друзі, гречка може бути твоїм найкращим сніданком.
1: Бо, власне, якщо ми говоримо про вуглеводи і, в принципі, про крупи як такі, а їх треба їсти, особливо, якщо, наприклад, ви займаєтеся спортом чи тренуєтеся, то і тренери, і дієтологи реально рекомендують обов'язково вводити її в свій ресурс. Вона дуже сильно корисна.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне

вельможні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яку масштабну виставку готують у громаді та коли запрацює мистецький центр «Замок Свірш» поблизу Львова. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і нині лише про актуальне. І для початку локальні повідомлення. У Новояворівській громаді стартувала підготовка масштабної виставки, щоб повернути творчість Петра Андрусєва у культурний простір. Митець народився в Кам'янобруді, де і нині працює школа, яка носить його ім'я. Він став митцем світового рівня. Наближається 120-річчя з дня народження талановитого графіка і живописця. У громаді шукають оригінальні роботи Петра Андрусєва, живописи, графіку, ескізи чи будь-які документи, пов'язані з його життям. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Норвегія оголосила про надання Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, а це понад 300 мільйонів доларів через ініціативу НАТО із закупівлі американської зброї. Йдеться про перелік пріоритетних потреб України, створений у 2025 році. Зазначається, що ця значна фінансова підтримка підкреслює відданість Норвегії надати допомогу Україні в умовах поточних викликів і геополітичних напруженості. Норвезький уряд наголосив на важливості підтримки України, що відповідає його стратегічним пріоритетам у цьому регіоні. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні для посилення захисту працівників у зв'язку зі зростанням атак на залізничну інфраструктуру. Відповідні укриття встановлять у найбільш небезпечних місцях. Від початку 26-го року зафіксували близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: екскурсій. Відвідувачі зможуть оглянути замок, дізнатися більше про його історію та провести час серед природи. У Львівській обласній адміністрації додали, що екскурсії в замку триватимуть щосуботи та щонеділі. Замок стоїть на пагорбі біля водойми, тому локація популярна не лише серед поціновувачів історії, а й серед тих, хто шукає коротку мандрівку на вихідні поблизу Львова. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір триває з кращою музикою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
0: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
0: Реклама. Свіженький український трек.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Веселість можна відчути у кожному кроці. Пліска – веселий танець із синхронними кроками та ритмічними плесками рук. Колись танцювали на великих гуляннях, зараз ансамблі роблять з нього яскравий сценічний номер, що заряджає позитивом. Пліска – коли ритм викликає усмішку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Маємо новини з Євробачення, вже повністю підготовки всі на такому, скажімо, фінальному етапі. І Лелека вже ділиться враженнями від своєї першої репетиції на сцені цьогорічного Євробачення.
2: Каже, що задоволена абсолютно і повністю тим, як виходить номер. І подобається, що її пісня от прямо так буде інтерпретувати себе. І це просто, а мені подобається, що їй подобається.
1: Так. Маємо вже навіть трошечки таких подробиць. Знаємо, що і номер буде таким дуже світлим. Там буде бандура, буде багато світла на сцені, вона буде в білій сукні і, взагалі такий образ буде дуже символічний.
2: Тому, в принципі, бандура – це проукраїнське. І це дуже тішить, що це насправді так, адже подати треба правильно культуру українську, не тільки за допомогою крутого вокалу, але ще й візуалу, адже пам'ятаємо, що Євробачення – це в першу чергу шоу.
1: То будемо спостерігати, дивитися, вболівати і сподіватися на перемогу.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM – радіо рідного міста.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Реклама. Радіо «Янтарне».

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Яку масштабну виставку готують у громаді та коли запрацює мистецький центр «Замок Свірш» поблизу Львова? Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист. І нині лише про актуальне. І для початку локальні повідомлення. У Новояворівській громаді стартувала підготовка масштабної виставки, щоб повернути творчість Петра Андрусєва у культурний простір. Митець народився в Кам'янобруді, де і нині працює школа, яка носить його ім'я. Він став митцем світового рівня. Наближається 120-річчя з дня народження талановитого графіка і живописця. У громаді шукають оригінальні роботи Петра Андрусєва, живописи, графіку, ескізи чи будь-які документи, пов'язані з його життям. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Норвегія оголосила про надання Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, а це понад 300 мільйонів доларів, через ініціативу НАТО із закупівлі американської зброї. Йдеться про перелік пріоритетних потреб України, створений у 2025 році. Зазначається, що ця значна фінансова підтримка підкреслює відданість Норвегії надати допомогу Україні в умовах поточних викликів і геополітичних напруженості. Норвезький уряд наголосив на важливості підтримки України, що відповідає його стратегічним пріоритетам у цьому регіоні. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні для посилення захисту працівників у зв'язку зі зростанням атак на залізничну інфраструктуру. Відповідні укриття встановлять у найбільш небезпечних місцях. Від початку 26-го року зафіксували близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Зон екскурсій. Відвідувачі зможуть оглянути замок, дізнатися більше про його історію та провести час серед природи. У Львівській обласній адміністрації додали, що екскурсії в замку триватимуть щосуботи та щонеділі. Замок стоїть на пагорбі біля водойми, тому локація популярна не лише серед поціновувачів історії, а й серед тих, хто шукає коротку мандрівку на вихідні поблизу Львова. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір триває з кращою музикою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами.

0: Дня о 17:30 на Янтарне ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Кажуть, що в душі кожного з нас живуть дві скрипки. Одна співає про радість і світло, інша плаче про втрати і самотність. І тільки разом вони створюють справжню мелодію життя. Сьогодні в нашому проєкті пісня-сповідь, пісня-легенда ми занурюємося у магічний світ балади про дві скрипки Володимира Івасюка. Ця пісня народилася у 1972 році. Це був період, коли Володимир Івасюк прагнув вийти за межі простого естрадного шлягеру. Він шукав складніші форми, і вірш Василя Марцюка про дві скрипки, зроблені з одного дерева, став для нього справжнім відкриттям. Першою та неперевершеною виконавицею балади стала Софія Ротару. Її виконання перетворило пісню на справжню моновиставу. Це музика, яка вимагає не просто вокалу, а величезної внутрішньої сили. Івасюк зміг поєднати тут академічну складність із народним болем, створивши твір, який неможливо слухати байдуже. В основі тексту лежить красива і сумна легенда про дерево, з якого майстер зробив дві скрипки. Це метафора людської долі. Ми не можемо знати справжнього щастя, не пізнавши смутку. Ці дві скрипки – це як день і ніч, як зустріч і розставання. Вони звучать в унісон, нагадуючи нам, що життя – це цілість, де кожна емоція має свою ціну та своє значення. Зверніть увагу на те, як побудована музика. Вона починається майже інтимно, а потім розростається до масштабів справжньої опери. Володимир Івасюк використав тут складні гармонічні переходи, які підкреслюють боротьбу і водночас ємність двох начал. Це інтелектуальна музика, яка випередила свій час і сьогодні звучить як класика найвищої проби. Друзі, я бажаю вам, щоб обидві скрипки вашої душі завжди звучали гармонійно. Не бійтеся своїх сліз, адже саме вони роблять вашу посмішку ціннішою. Слухаємо шедевр, що заворожує – балада про дві скрипки.

там доставяли понад плаями. Знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Нас болить, ми про то наш біль, про нас біль розповідаю.
2: Вчені кажуть, що важливі не тільки 8 годин сну, але і його якість. Ви то можете спати 8 годин, або й 9, або й 10, але якщо ви спите уривками, часто прокидаєтеся, або, наприклад, хочете потім в день прилягти, або досипаєте зранку, ваш мозок не встигає нормально очищатися.
1: Таке очищення, це, звісно, трошки в лапках, але справді йому потрібен якісний відпочинок, бо в такому режимі накопичення так, ну, потім всякі болячки можуть початися.
2: А нам того не треба, тому треба, власне, дбати про те, щоб сон був якісним і безперервним. Тобто, якщо ви засинаєте ідеально 23-я, спите 8 годин, без уривків, без перерв, без пробуджень і без досипань потім, от тоді, воно буде працювати тільки на користь.
1: Пакетом. Ліг, заспав, відпочив. А не тут 5 годин поспав, бо їм ще годинку кімарнув десь там на обіді, або їм ще приїхав додому, щось там їв.
2: Але ж сплю 8 годин.
1: Так, я в сумі проходив, в мене навіть 8,5.
2: Ну, але то так не працює.
1: Не працює, тому рекомендуємо, так, віримо тим вченим, надіємо, що вони кажуть правду. Та і що до такого 8 годин нормально поспати? Ні? Нормальна рекомендація.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
4: Реклама.
0: Рідне місто звучить на 97,6

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Яку масштабну толоку організували в Івано-Франківській громаді та що відомо про виставку до 120-річчя з дня народження живописця з Кам'янобруду Петра Андрусєва. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз лише про топ-факти. І спершу до новин держави та світу. Європейський Союз спрямував 110 мільйонів євро на реалізацію проєктів у межах Фонду енергоефективності України і планує збільшити свій внесок ще на 20 мільйонів євро. Про це відзвітувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами в березні цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти, і цінності в повному обсязі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській міській раді відбулася зустріч із представниками благодійного фонду «Рокада». Її спрямували на посилення співпраці у сфері підтримки ветеранів. Фонд «Рокада» запропонував безоплатну підтримку ветеранам на шляху до працевлаштування. Деталі про відповідні телефонні контакти є в наших соцмережах. Представники заповідника Росточа, підприємства «Благоустрій Янів», Яворівського національного природного парку та Івано-Франківської селищної ради, волонтери U-Animals і небайдужі громадяни організували масштабну толоку. Активісти прибрали в залісі біля хресної дороги деякі локації від Івано-Франкового та річку Верещицю. Наймолодшому волонтеру, який доєднався до прибирання, було 3 роки, а найстаршому – 80. Загалом 100 людей прибрали 1,5 тонни сміття. У Новояворівській громаді стартувала підготовка масштабної виставки, щоб повернути творчість Петра Андрусєва у культурний простір. Митець народився в Кам'янобруді, де і нині працює школа, яка носить його ім'я. Він став митцем світового рівня. Наближається 120-річчя з дня народження талановитого графіка і живописця. У громаді шукають оригінальні роботи Петра Андрусєва, живопис, графіку, ескізи чи будь-які документи, пов'язані з його життям. Деталі є в наших соцмережах. 7 травня, в четвер завтра, на 2-му поверсі у Палаці культури «Кристалу» Центрі підтримки цивільного населення організують зустріч із директором Новояворівського центру первинної медико-санітарної допомоги Богданом Жмурком. Він надасть інформацію про програму «Скринінг здоров'я», а також консультації з питань медичних послуг. Початок події о 15:00.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У Сербії відбувся молодіжний чемпіонат Європи з боротьби самбо серед юніорів. Змагання тривали в місті Новий Сад, та вони зібрали спортсменів із різних країн континенту. У складі збірної України, яку представляли 37 спортсменів, виступила і вихованка дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» Юлія Дзидз. У конкурентній боротьбі вона виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів. Тренери дівчини Ярослав Кондра і Федір Загура. І про погоду. У четвер 7 травня мінлива хмарність. Температура вночі 8-13 тепла, а в день 21-26 з позначкою плюс. У другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Під час гроз місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були основні факти доби, а ефір продовжують ваші улюблені хіти на радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери, 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
0: Реклама. Янтарна FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Українські танці часто мають побутове коріння. Решето – народний жартівливий танець, поширений у центральних регіонах. Назва походить від побутового предмета, а рухи імітують сито й пересипання. Танок простий, з гумором і легкою театральністю. Решето – танець, де побут стає грою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток. 97,6

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Відлетіли лелеки, точніше лелека вже відправилася у Відень на повну підготовку до Євробачення.
2: Співачка розказує, що бюджет її участі вже забезпечений більш ніж на 80%, тобто гроші є, номер готується, костюм підшивається і вже абсолютно максимальна готовність. Тобто то вже от на днях, вже скоро.
1: Добре, що все витрати покриті. Нагадаємо, що вони йдуть тільки не тільки від Суспільного, тобто з бюджету України, але й від багатьох партнерів та меценатів такого свідомого бізнесу, що підтримує українську культуру та, скажімо так, естраду.
2: Артистка каже, що найголовніше в тому всьому та в тій всій підготовці це був сам номер. Ну, бо, власне, пісня то одне, але Євробачення хоче шоу, тому більша частина коштів пішла саме на номер, але вже декорації куплені, доставлені, все підтверджено. Тепер залишилося тільки репетирувати
1: і вболівати. Тому нагадуємо всім нашим слухачам, хто слухає нас за кордоном, матиме можливість голосувати, то голосуйте за своїх. Ви ж маєте номери телефонів, не на які там 0380.
2: Так, тому обов'язково слідкуємо за всіма новинами, подіями, вболіваємо і чекаємо вдома з перемогою.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Яку масштабну толоку організували в Івано-Франківській громаді та що відомо про виставку до 120-річчя з дня народження живописця з Кам'янобруду Петра Андрусєва. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Зараз лише про топ-факти. І спершу до новин держави та світу. Європейський Союз спрямував 110 мільйонів євро на реалізацію проєктів у межах Фонду енергоефективності України і планує збільшити свій внесок ще на 20 мільйонів євро. Про це відзвітувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами в березні цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти, і цінності в повному обсязі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській міській раді відбулася зустріч із представниками благодійного фонду «Рокада». Її спрямували на посилення співпраці у сфері підтримки ветеранів. Фонд «Рокада» запропонував безоплатну підтримку ветеранам на шляху до працевлаштування. Деталі про відповідні телефонні контакти є в наших соцмережах. Представники заповідника «Росточа» підприємства «Благоустрій Янів» Яворівського національного природного парку та Івано-Франківської селищної ради, волонтери «UAnimals» і небайдужі громадяни організували масштабну толоку. Активісти прибрали в заліссі біля хресної дороги деякі локації від Івано-Франкового та річку Верещицю. Наймолодшому волонтеру, який доєднався до прибирання, було 3 роки, а найстаршому – 80. Загалом 100 людей прибрали 1,5 тонни сміття. У Новояворівській громаді стартувала підготовка масштабної виставки, щоб повернути творчість Петра Андрусєва у культурний простір. Митець народився в Кам'янобруді, де і нині працює школа, яка носить його ім'я. Він став митцем світового рівня. Наближається 120-річчя з дня народження талановитого графіка і живописця. У громаді шукають оригінальні роботи Петра Андрусєва, живопис, графіку, ескізи чи будь-які документи пов'язані з його життям. Деталі є в наших соцмережах. 7 травня, в четвер завтра, на другому поверсі у Палаці культури Кристалу Центрі підтримки цивільного населення організують зустріч із директором Новояворівського центру первинної медико-санітарної допомоги Богданом Жмурком. Він надасть інформацію про програму «Скринінг здоров'я», а також консультації з питань медичних послуг. Початок події о 15:00.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У Сербії відбувся молодіжний чемпіонат Європи з боротьби самбо серед юніорів. Змагання тривали в місті Новий Сад. Вони зібрали спортсменів із різних країн континенту. У складі збірної України, яку представляли 37 спортсменів, виступила і вихованка дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» Юлія Дзидз. У конкурентній боротьбі вона виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів. Тренери дівчини Ярослав Кондра і Федір Загура. І про погоду. У четвер 7 травня мінлива хмарність. Температура вночі 8-13 тепла, а вдень 21-26 з позначкою плюс. У другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Під час гроз місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були основні факти доби, а ефір продовжують ваші улюблені хіти на радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місці. радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Янтарне FM.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: Світі дуже багато причин, а я... Світі дуже багато причин, а я...

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.
2: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідно.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Премія «Оскар» змінює правила, зносить зміни до своїх стандартів і тепер, ну, як би сказав, уточнює їх.
2: Організатори «Оскара» оновили правила участі. Тепер в сценаріях в акторській грі офіційно заборонено використання штучного інтелекту. Абсолютно. Акторська роль має бути виконана виключно реальними людьми за їхньою згодою. А сценарії написані мають бути від руки, без абсолютно використання штучного інтелекту. То все буде перевірятися.
1: Також розширили і відповідно кількість номінантів у кількох категоріях і дозволили одному актору змагатися одразу за кілька ролей. Зміни торкнулися її міжнародної категорії. Так, наприклад, нагороду тепер вручатимуть і режисеру, а не країні, і дозволять подавати кілька фільмів від однієї держави.
2: От такі от маємо правила, оновлення. Ну, зважаючи на штучний інтелект, тут цілком логічно, так, що таке тепер все це фільтруватися буде, бо часто бачимо зловживання.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: 97,6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама. Янтарне ефе.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.

0: В Україні 21 година. Янтарне FM.
1: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: flying high.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.

0: Радио Янтарная ФМ. Радио Янтарная ФМ.
1: За тобою скучаю циклічно. Це не наче проливи, відливи. Може бути, що це

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: відчувай мої ритми.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
3: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
4: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
3: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на «Контрамарка.UA» та «Карабас.UA», а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Янтарне FM.

0: Мене звати Єва, і мені 7 років, і я слухаю Антенна ФМ.
1: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: В Україні перша година. Янтарне FM.
1: Янтарне FM. 97,6. Радіо. Рід.

може чин. Вони стілить моє серце краще медицин, а очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже не важливо.

0: краси. Якщо хочеш позвонити, я не місті. Передам потім привіт, справа не в тобі.
1: 97.6 Янтарне FM.

0: 97 і 6 FM.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

0: Слухаємо Сальнеса. І мрію, щоб уроки самі робилися.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM. Radio station.